5. do 25. juna Bogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošće očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna.

istorijske nastupe na svjetskom prvenstvu, građani su suočeni sa nezapamćenom sramotom, piše Dnevni Avaz. Umjesto da bude centralno mjesto okupljanja oko ekrana, javni emiter BHRT ostaje u potpunom programskom i financijskom mraku, nemoćan da obezbijedi prijenos utakmica Zmajeva. Sramotno je da građani BiH moraju tražiti i plaćati alternativne načine da bi gledali Zmajeve, tako piše Dnevni Avaz. Znamo da će utakmice na

u svojoj objavi. Mi još kratko sviramo i pjevamo sve onako u duhu navijanja, u duhu podrške našim momcima, a za nekoliko minuta ćete upoznati dva prekrasna Bosanca i Hercegovca. Bosanca, hajde, Bogošćanina, talentovana, mlada, pametna, uspješna i tako.